Doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar na trenu.

кроз прозор гледаш у далину. Како магла заклоняться лаже, или кроз прозор гледаш у далину. Како магла

ti se toči pravo vino naše. Kraj kamina i vatre što tinja, slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre što

0: sisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže.

0: kad spava, čuje mu disanje.
1: Plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anesteziran.

Slušali smo Daleko obalu i čulo se Buć Bać Boć, a dok nama još ni ne izađe sunce, tamo u New Yorku se igraju kvalifikacije US Opena, pa tako igraju večeras i naši predstavnici Luka Mikrut protiv Amerikanca Basava Redija i Borna Gojo protiv Kineza Bu. Lik se samo zove Bu, tako da nadamo se da će proći. Ranije smo saznali, nažalost, da naš splitski tenisač Dino Prižmić neće nastupati na US Openu. Prije dva dana je onako u zadnji sekund otkazao svoj nastup, gdje je u prvom kolu trebao igrati protiv Australca Cruza Hewita, inače sina legendarnog australskog tenisača i trenutačnog izbornika Davis Cup australske reprezentacije Leightona Hewita. Tako da, naravno, pratimo sve naše na US Openu i nadamo se nekim dobrim rezultatima. I sviramo dalje uz Mladena Grdovića za Dobro jutro još jednom. Amo ćao.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi
2: stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663700.
6: Oh, idemo. Vrijeme je za male oglase, 14 sati i 20 minuta. Netko je već s nama. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Prodajem rakiju u Šljivu po nam broj mobitela 092-31-44-49. Hvala.
6: Samo malo, 40 i onda 449, jel?
7: 40-449. Ok.
6: 02-31-44-49.
7: Hvala.
6: Ok, hvala i vama. Prodaje se rakija loza, šljiva, broj je 092-31-40-449. Dobar dan u malim oglasima.
8: Dobar dan, poštovanje.
6: Izvolite.
8: Prodaje se Citroen C4, 12-godišnji benzin u voznom stanju, registracija 29. tu negdje, 270 000, sve četiri nove gume, nije udaran, ok, sve. Na broj mobitela 098-968-6691.
6: Uh-huh. Zapisali. Hvala puno.
8: Hvala Bog.
6: Prodaje se Citroen C4, je li tako? Iz 2012. godine, što smo rekli, benzin registriran do 20. rujna, prešao 270 000, ima nove gume, broj 098-968-6691. Hey, sucker! Halo, halo!
9: Dobar dan!
6: Izvolite.
9: Prodaje se mladi ovan i ovčiji gnoj u vrećama. 100 vreća.
6: 100 vreća. Dobro.
9: I roštilj za peći janjce.
6: Za janjce, dobro.
9: Na mobitel 091 540 6640. Hvala.
6: Samo malo. 540 6640.
9: Tako je, tako.
6: Odlično. Uspjeli smo to iz prve. Hvala vam puno. Prodaje se, dakle, mladi ovan, imamo i gnoj, 100 vreća ovčeg gnoja, imamo i roštilj

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se ventilator uski onaj visoki, korišten svega nekoliko dana povoljno.
0: Visoki nekoliko dana, dobro. Selite u hladnije krajeve, biće.
1: Ma nije kupli klimu, pa nam ne treba.
0: A, pa dobro, okej, našli bolje rješenje.
1: Da.
0: Dobro, broj?
1: 092.
0: Dobro.
1: 371.
0: 371.
1: 4507.
0: Samo malo, ponovit ćemo, nisam ja koncentrirana, u tome je problem, Lovri govorim 0. Dobro, 4.
1: Da.
0: 07, evo Lovre mi je pročitao, dobro, uspjela sam, hvala vam puno na razumijevanju. Uživajte u sklimu ovih dana, pozdrav. Prodaje se dakle ventilator, što smo rekli, uski, visoki, korišten tek nekoliko dana, pa evo ako vam treba javite se na 092 371 4607.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Malo prije sam zvao, čini mi se da je kriv broj pročitan za crno grožđe.
0: Moguće, moguće. Preuzimam svu odgovornost. Samo ponoviti 092.
2: 092-304-98-30. I još bi dao jedan
0: 3-0, oglas. 3-0, ne 3-8. Odakle,
2: da, da, 3-0.
0: Ja sam, da.
2: I još bi dao jedan oglas za ovce. Pasmina, prodaju se ovce, dalmatinska pramenka, 10 komada i ovan, na isti broj.
0: Plus ovan, dobro, ispravit ćemo i broj. Ok, sve smo sad zapisali, nadam se točno. Hvala i vama, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se crno grožđe, plavina, i prodaju se ovce, dalmatinska pramenka, jedan ovan s njima, broj je 092 304 98 30. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Prodajemo dva mlina, mogu za mljevenje jabuka, već je upotrebljavanje za jabuke. Ovo je grane Marke Viking, vrlo povoljno. Imamo garažna vrata, imamo čizme za bajkere.
0: Kako?
3: Čizme za bajkere, za motore.
0: Aha, čizme da, za motoriste, dobro.
3: Imamo još 4 janjaca, 8 ovaca, jedan ovan, dobar. Dobro, može se i probrat ako hoće kupiti. Ima nešto motorni pila, trimira, kosilica, šišelica, puvalica, to koja što je interesuje. Ima pumpi za ravnavanje na benzin, na struju. Sve je po dogovoru. Na broj telefona 098.
0: Dobro.
3: 909.
0: Dobro.
3: 39 06.
0: Pozdrav. Evo, prodaje se, idemo redom, kako sad sve, valjda sam uspjela sve zapisati. Imamo što imamo, mlin za mljevenje, može jabuka, može granja, marka je Viking, zatim imamo garažna vrata, čizme za motoriste, 4 janjca, 8 ovaca, 1 ovan, može se probrati, imamo motorne pile, trimere, kosilice, puhalice, pumpe za navodnjavanje, svega na broj 098-909-3906. Dobar dan u malim oglasima.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodajem Mercedesa 200C klasa. U voznom stanju, trenutno registriram mogućnost registracije. Prodajem ovna mladoga, godinu dana, godinu i po dana. I kukuca traktor IMT.
0: Za IMT, dobro.
4: Na broj mobitela 091.
0: Dobro.
4: 584.
0: Dobro.
4: 0094.
0: 94, ok, zapisali.
4: Hvala lipa, ugodan dan.
0: Također i vama. Evo, prodaje se Mercedes 200C klasa. U voznom stanju treba registraciju. Osim toga imamo jednog ovna, star je godinu dana. Imamo i kuku za IMT. Broj je 091 584 0094. Dobar dan.

0: Ali zato grožđe je. Dobar dan u malim oglasima.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pjevce i mlade koke na broj telefona 661-146.
0: 46. Hvala. Hvala i vama, lijep pozdrav. Evo još jedan dobar oglas, prodaju se domaći pjetlovi i domaće koke, broj telefona je 661-146, pa se javite, evo ako želite. Hoćemo zatvoriti ili što, imamo još pola minute, smo skupa u malim oglasima, možda još imamo vremena za jedan ili dva poziva, nazovite na

reći, a ovu dišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran. Život mi nije nešto, ali prigovaram. Jednim

0: Tako da nekad sam doma i kuckam za kompjuterom, nekad sam negdje na terenu, na putu, tako da svaki dan mi je stvarno drugačiji. A ono što ljudi zamišljaju nije da sjedim doma i 8 sati nešto čitam. Nažalost, tako, dinamično je dosta. Što da vam kažem?
1: Koliko često organiziraš te pub kvizove tijekom tjedna?
0: Ma, zapravo ne radim klasične pub kvizove, nego, evo, to rade sad i moji kolege Dejan i Krešo. Kvizovi su postali sve popularni na svakom nivou, znači ljudi ih uzimaju za team buildinge, na nekakvim festivalima, događanjima, jako su se popularizirali. I ljudi su, mislim, pub quiz scena je ogromna, užasno razvijena i super mi je kak kvizovi su ušli u sve pore, po školama, škole imaju lige, tako da uglavnom gostujem po nekakvim takvim događanjima, po drugim gradovima, festivalima. Što si mi ono pitala? Koliko često?
1: Da.
0: Pa nije, zna se dogoditi da bude dva put jedno, zna se dogoditi da bude dva put mjesečno. Ovisi koliko me ljudi zovu i koliko stignem od ostalih obaveza, posla, snimanja, života, ali strašno me to veseli jer baš je super gledat kako kviz spaja ljude različitih

0: nový album, nakon pol minúty, nie. Yeah.
1: Ali dobro, next. Tipa, yeah. Vraća se to sad i u modu. Tipa, ploče su se sad tipa počele lagano, ma dobro, ne sad u toliko koncentracije, zbilja klinci znaju nekad kupovati i vraćati se na analogno. Što je zanimljivo.
2: Ali to je više neka malo onako pomodnost. Imamo i pitanje na TikToku vezano uz ovo.
1: Evo,
2: Ivana nam je postala pitanje, koristi li joj AI za kvizove?
3: I da i ne. Ponekad kad mi fali neki podatak ili hoću nešto provjeriti, ne znam, daj mi nabroji 5 filmova u kojima je glumio taj i taj, kad mi brzo treba nekakav podatak ili puno podataka ili povezat nešto, iskopat nešto, da, ali s druge strane jako često ga moram ispravljati i neću mu prepustiti da sastavlja umjesto mene, da bude kreativan, da, nego ću samo ga iskoristiti kao alat da nešto provjerim ili da možda neku ideju proširim. Znalo mi se dogoditi, čekaj, što mi se dogodilo? Aha, išla sam, napisala sam pitanje kao na broj, odnosno koliko hrvatskih županija graniči sa dvije strane države. I sad kao, ja sam ih nabrojala, ali čisto da provjerim, evo, da, znaš,
2: šta će odgovoriti?
3: Kaže on, 3. I onako, čekaj malo, pa ja sam sad nabrojala u glavi 4 bez puno razmišljanja. Jesi siguran? O, da, 4. Onak, ali čekaj, jesi siguran? Da, zapravo je 5, tako da...
2: Da. Nepouzdanje, da.
3: Nećeš to koristiti da ti napravi sve umjesto tebe, ali za ovako nekakvu malu pomoć može dobro doći.
1: Evo imamo još jedno pitanje na TikToku, pita Gordana, u koliko sekundi možeš procijeniti da li je netko pametan ili nije? Ovo je sad kod da si psiholog ili psihijatar.
3: Ne, to nije u sekundama. To treba malo duži razgovor.
1: A možeš procijeniti?
3: A gle.
1: Da te neko tipa folira, da je nešto pročitao, a zapravo nije.
3: Pa kroz duži razgovor i kroz dobra potpitanja, mislim da imam dovoljno iskustva. A opet, danas puno toga možeš nekako i fejkat i ne znam, trebala bi malo duži razgovor sa dotičnom osobom napraviti pa onda vidjeti.
2: Jesu svi klizaši pametni?
3: Ne.
2: Ne?
3: Zapravo... biti dobar kvizaš, to ne znači da smo mi sad strašno inteligentni i svi imamo nekakve ogromne IQ-eve i, nego smo samo jako dobro načitani i baratamo s puno informacija. Inteligencija dobro dođe, ali kod puno kvizaša je to više bubetanje i dobro pamćenje i puno, puno informacija. Inteligencija i informiranost, načitanost, to ne mora nužno biti isto.
1: Dotakla si se baš IQ-a, to je zanimljiva tema. Jel si se ti mjerila IQ, na primjer?
3: Nisam. Odnosno, mislim da je to bilo na testu za vozački. Ne sjećam se da sam nekad nešto rješavala ono kao izdvoji.
1: Ali smatraš
3: koji...
1: da bi kvizaš trebao imati kao izmjeren IQ i da bi trebao imati opis svog posla. Evo, ne znam, ja imam toliki IQ i ja sad mogu biti...
3: Ne, jer možda taj čovjek sa genijalnim IQ-om ne čita ništa i ne zanima ga ništa i nema ono, znaš, kod kvizaša je važnija svestranost i znati želja i zaigranost. Neko može biti ono genijalan um, a niš ne čita i niš ga ne zanima osim neke uske niše. I obrnuto. Znam kvizaže koji bi doslovno učili skripte i na pamet. Ono, evo, danas učim video igre i onda čita i uči na pamet video igre, a možda stvarno nema neki IQ, ali evo, dobro pamti i izbubeta će hrpu stvari i neće ih znati iz iskustva i možda neće znati smjestiti u neki kontekst, ali super, sve on naučio sve skripte.
1: A kako ti učiš? Ti učiš skripte pa pamtiš na pamet ili?
3: Ne, zapravo opet ne učim nekako sustavno, nego opet kroz posao, kroz... Gle, kad me nešto zagolica, zaintrigira, otići ću na Wikipediju, malo ću se raspitati o tome. Pratim vijesti, slušam muziku. Znači, opet je to nekako posredno učenje, a ne direktno, aj sad ću sjest pa ću učit. Tako da, evo, koga, ljudi često pitaju, ono, kako da se počnem pripremati za kviz, kako da učim. A nema mi smisla da ti sad ciljano ideš učiti. Budi otvorena uma, gle, ono, upijaj svijet oko sebe, filtriraj informacije, ono što te zanima malo proširi. Hvala Bogu danas, šta god da te zanima o tome, postoji nekakav dokumentarac, neka super knjiga.
1: Fascinantno je koliko Morana, osim što je kvizašica, je zapravo veliki putoljubac, voli glazbu, voli sve što vole mladi zapravo.
3: Da, primjećujem što više starim, što sam bliža ovoga ništavilu i ono stranstvu, to nekako valjda više putujem i pokušavam što vi, ono, FOMO, totalni FOMO.
1: Dobre, ja isto FOMO imam već duže, tako da.
3: Ne, shvatila sam sad ili nikad. Možda budem nepokretna za koju godinu, tako da proživljavam drugu
1: mladost. Ali Morana, ti si tek na sredini, nisi ni na sredini života, daj ono, to ćeš uspomene još napraviti.
3: A ne znam,
1: pa tako godišnje vas... si mog tate, tako da.
3: Šta da?
1: Da.
3: Ali uglavnom, to vas malo ovako, možda je to neka perimenopauza, ali dogodi se to kad onako
1: šta pa,
3: poludiš i kažeš, ma, koji je sljedeći koncert na koji mogu ići i tako to.
2: A jel naučiš nešto kroz ta putovanja, sigurno nove kulture,
3: pa naravno,
2: jezike?
3: Naravno. Svako putovanje, koncert, ono, spojiš to malo, ostaneš dan, dva negdje, naučiš se o toj, ja kad putujem stvarno aktivno učim o toj destinaciji, normalno uvijek mislim i Dejan i Krešu puno više od mene putuju i naravno da se sve počne nakon nekog vremena miješati i da se ne možeš sjetiti svega šta si vidio, čuo, ali putovanja su definitivno najbolji način za učenje. Učiš i povijest i zemljopis, ne znam, probavaš hranu, upoznaješ ljude, jezik, definitivno za mene najbolji način.
1: Komentirali smo prije emisije zapravo što bi htjeli istaknuti i sada, da je zapravo veliki problem kod samih putovanja influenceri, odnosno te nove digitalne tehnologije, da ljudi negdje idu bez da uopće znaju gdje idu, da. Nego idu samo radi
2: fotke
1: na Instagramu i lajkova ispod slike, odnosno srca, pa evo, kako ti reagiraš kad ljudi zapravo uopće ne idu na destinaciju zato što je to povijesna ili kulturološka znamenitost, nego samo da skupe jeftine
3: pa podove. Mislim, da, vidim, to mi je glupo, to ne radim, to mi je bez veze, to nema smisla, i to ne. Mislim, budimo realni, i ja se naslikavam i pišem nekakve prižice i objavljujem, ali na drugačiji način, meni je glupo. Mislim, to su oni ljudi koji kad putuju van, odu u McDonald's, jer i neće probati ništa drugo. Tako je, i nije mi poanta putovanja. Čemu onda? Možeš se naslikat u zalazak sunca sa koktelićem u ruci i tu na Jarunu ne moraš plaćati da odeš, ne znam, na Kostariku.
1: Imamo još jedno pitanje na TikToku, znači Mirjana pita koliko je Krešo natjecateljski nastrojen u privatnom životu, jer na kvizovima je jako nabrijan. Evo, Mirjana pita, pa evo, Mirjana će dobiti valjda i odgovor.
3: Mirjana, mogu ti reći da, Krešo je dosta i u privatnom životu teži, kako se to kaže, izvrsnosti. Ali ništa zločisto nema u Kreši, ali da želi biti najbolji u tome što radi, da, jako
1: moj stav. Nego onda ponosi predrasud zapravo?
3: Pa ne, mislim da je odlično to što si takav i inače, da je to dio njegovog personalitija i svi mi ostali smo prilično kompetitivni i želiš biti dobar u onom što radiš.
2: Vjerojatno
3: i izvan kamera i u svemu, to mi je nekak normalno da naše lovačke persone su samo ekstenzija onog što stvarno jesmo.
1: Je. Kao što sam rekao, Gina Austinova ponosi predrasude. Tako da, mislim, smatram da je jako bitno općenito da budeš što prirodniji i pred kamerom i iza nje, tako da barem ljudi mogu vidjeti da si ti tamo sa istom energijom kao što pristupaš to takvom radu i u privatnom životu.
3: Pa je, mislim da se to kod hrvatskih lovaca, da zato je možda toliko gledano, ne samo zato što je to dobra emisija, dobar kviz, nego što ne glumatamo ništa, potpuno smo različiti, a svako je nekako svoj. Kad gledam neke druge verzije, vidiš da je tu dosta toga skriptirano, da se tu namjerno grade nekakve persone, a evo, kod nas se potrefilo da smo stvarno...
2: Vaše persone su se dosta vidjeli na onom knjazovoj emisiji. Kako je to bilo biti pravo?
3: To je bilo potpuno ludo. Mislim, ogromna je čast kad te knjaz pozove, ne kažeš ne. Nemaš pojma šta će ti raditi, ali ne kažeš ne. Bacio nas je u to. Nismo imali scenariju naprijed. sve se snimilo praktički od prve, ali kao knjaz dajemo još jednom, sad smo toliko istrkeljali, možemo to bolje. Ne. Bilo je dobro. Ne, pusti.
1: Baš zato što je iz prve ona bilo ovdje.
3: Tako da, gledaj, znali smo da knjaz radi ludosti, znaš da će biti otkačeno i blesavo, ali znaš da nikad neće prijeći granicu nekakvog sramoćenja, dobrog ukusa, da te neće namjerno blamirat, da nećeš raditi budalu od sebe. I tamo smo plesali po toj nekoj granici i mislim da je bilo jako zabavno, jer je svima bilo potpuno nešto drugačije od ovog što inače radimo.
2: Jesi ikad izjavila nešto što si požalila?
3: Da. Pa vrlo često. Pa velim, to je, potjera nema scenarij, sve je spontano, tako da ponekad blebneš nekakvu glupost, nekad to se reže, nekad se ne može rezati, tako da, ne znam, svašta sam isprovaljivala.
1: A kako se zove, ti isto tako pripremaš učenike za državnu maturu? Jel smatraš sad kad uspoređuješ tipa sada te generacije i sad tipa sa svojom generacijom, jel se to išta promijenilo, jel teže, jel lakše?
3: To ispravak nije da sad to zvuči kao da sam neka stroga profesorica, jer to stvarno korisno radim. Ne samo jedan kviz radim za maturante.
1: Dobro, ne pa znam.
3: Tako da kroz kviz ih malo, ajmo reći, pripremam. Ja se jedva sjećam svoje mature i mislim da nije bilo toliko tih nekakvih pravila, bodovi, ovo ono, da je nekako bilo jednostavnije.
1: Koliko subjektivno misliš da sad, da odeš za tjedan dana pisat maturu iz hrvatskog, koliko bi dobila? Objektivno, ono, subjektivno.
3: Pa čak nisam sigurna da bi baš bila super, uh-huh. Jer dosta stvari izvjetri. Da, ne znam baš da li bi to bila petica.
1: Jel misliš da bi kvizovi, da li su to sad pub ili neka drugačiji format, pomogli u edukaciji, odnosno u obrazovanju u Hrvatskoj općenito?
2: Da. Misliš uopće u školskom sistemu?
1: Da, u Hrvatskoj.
3: Ne mislim ništa dobro, jer evo, mogu govoriti na primjeru svoje kćeri, 13 godina, i udžbenici koje ja gledam, njeni. Ja sam mislila da se nešto dogodilo tijekom ovih desetljeća u boljem smjeru, ono, škola za život i to, da je postalo to malo, da i dalje, da nije faktografija i suhoparno, ali je, to je i dalje faktografija i suhoparno. Znači, vidim to kad ona uči. Hrpetina na pamet naučenih podataka, postaviš jedno pitanje, a daj mi spoji ovo, ili znaš ti šta zapravo to znači? Istiltaju se, ali to ne piše. Ali to ne moram znati. Pa kako ne moraš znati? Mislim, imaš nekakvih 5 podataka i ne možeš ih spojiti i nekakav kontekst napraviti. Pa ne, to ne treba za ocjenu. Tako da, i stvarno su grozno pisani ti udžbenici.
1: Baš problem je u tome? Ili misliš da ima, da je veći spektar? Da li je to profesor, udžbenik, sistem općenito?
3: Ma da, nisu samo udžbenici, ne možeš samo na udžbenike. Na kraju puno ovisi o profesoru. Ako je profesor entuzijastičan, kreativan i zainteresirate, to je okej. Okay. Ali puno njih su, hajmo reći, možda ne baš pretjerano motivirani, i dalje taj sistem je malo ex katedra, što više teorije, što manje prakse, što manje diskutiranja, što manje kritičkog mišljenja, to me malo smeta, što ko da se zatomljuje nekakva kreativnost i ajmo svi biti nekakav ukalupljeni prosjek i ajmo ovo što je u udžbeniku, nećemo sad puno talasati, dok s druge strane, ovo što gledamo po američkim filmovima, znači ono, debate, zanimljivi eseji, praksa, izleti,
2: nije bilo kod nas,
3: usvajanje nekakvih modernih, digitalnih sadržaja, tehnologija. Da, nekak je kod nas dosta sve drveno, konzervativno i sporo.
2: Kako si ti bila u školi?
3: Misliš kao ocjene ili?
2: Da.
3: Pa ne baš sjajna. Osnovna nekakva četvorka. Čak mislim da sam peti prošla sa 3 ili tako nešto bez veze. Ali tad se to moglo, nisi trebao imati 5.0, mislim, 2 osobe u razredu su imale 5.0.
1: Ali to je bila i realna ocjena.
3: To je bilo realno. Srednja, prvi razred je bio klimav, to je bio šok. Onda sam se malo poštreberila, onda su bile petice, ali nikad to nije bilo ni približno 5-0 i nije ni trebalo biti. I znam da ne mogu imati pet iz kemije i matematike i takvih stvari da se na glavu postavim. I to što kažeš, ne bi bilo realno.
1: Pa nije ni sad realno. Ja ću uspoređivati sa svojom osnovnom. U mom razredu osnovno, znači 19 učenika, mislim da je 10 imalo baš ono od 4-6 do 4-9. Znači, da li je to realni prosjek? Znači, ne, to ona krivulja nije.
3: Nije, ali evo, uspjela sam se upisati gdje sam htjela i zapravo škola mi je davala nekakve smjernice, a ono što me zanimalo dodatno bi si ja doma malo ono proučavala.
2: Jel ti onda većinom znanje iz škole koje ti služi na kvizovima ili ono što sama sad?
3: To je baza i tad mi je nekak mozak naravno bio naj prijemčljiviji za nekako gradivo, tako da srednja, faks, to je baza. Pogotovo kad studiraš književnost pa puno čitaš, pa onda tu i povijest i mitologije i svašta, a sve dalje mislim da je nadogradnja i interesi vlastiti. I puno refrešanja i update-a.
1: Znači zapravo, znači ona poslovica da je ponavljanje majka znanja stoji kod toga.
3: Da. A u kvizovima, odnosno ako ćemo gledati televizijske kvizove potjeru, većina toga je nekako srednjoškolsko opće znanje.
1: Jel se zato tipa, to je mene uvijek zanimalo, ja sam uvijek imao želju da se prijaviti na potjeru, sad samo čekam svoje 18 da se prijavim na potjeru. Jel se zbog toga ne može tipa prijaviti na potjeru u ranijoj dobi tipa 16, 15, 17, zato što mislite da bi možda učenici koji su u srednjoj školi, koji su sad tako svježi, možda imali bolje rezultate?
3: Ne bi rekla da je do toga, mislim da su to više nekakve ono pravno formalne stvari, a ne da se bojimo.
1: Ali
3: vidim kad dođu maturanti, točno vidiš kak je to sve friško, kak se lektire znaju. Ja se moram dobro sjetiti. Čekaj, kako je ono Ana Karenjina završila?
1: Bacila se pod vlak.
3: Da, ali... Nije zbog toga.
2: Koja bi bila tvoja neka kvizaška filozofija u jednoj rečenici? Ako je moguće. Ili više?
3: To je samo igra i ne možeš znati sve. Ali, onako, malo svoje dobre strane... Znaš da su ti dobre, tu ne moraš puno, a možda ono što ti je malo slabije, malo poradi na tome. Neko ko se ozbiljnije bavi kvizom i stalno čitat, stalno update-at. Pratit vijesti, pratit svijet.
2: Super smo zaključili ovu današnju emisiju. Morana, hvala još jednom što
1: sam
2: bila
1: voz.
2: Ja sam Timea.
1: Ja sam Tim.
2: I ovo je bilo u trendingu. Da. Hvala svima na slušanju. Odjavit ćemo se sada sa Hrvatskog radija, a još ostajemo na društvenim mrežama. Pratite nas na TikToku, Fejsu i YouTube.
1: I vidimo se naravno sljedeći tjedan i moramo zahvaliti glazbenom uredniku Dinku Komadini. To je to od nas.

0: maha što iz moje drage bije. Volim glas njen, mada više goldi muzika. Znači, ne pa to baš tak da ću samo nju slušati, jer zvuk joj ljepši ima. I opet, dakle, paralelne motive imamo. Božicu nikad ne vidjeh da hodi, a moja draga ide samo tlima. Znači, ona čvrsto hoda zemljom, ne baš nije da hoda iznad zemlje. Što bi rekao jedan naš pjevač, hodala je pola metra iznad zemlje. Petrarkizam. I on zaključuje, Šekspir, tako mi neba ipak divna mi je i nijedna joj druga ravna nije.
1: Ipak na kraju.
0: Ali to je prekrasno, jer Šekspir kaže, bez obzira na sve, znači on ju ne idealizira, ali on ju voli. Znači, ona, nijedna druga joj nije ravna. I mislim da smo mi s ovim dijelom onako lijepo zapravo zaključili ovu našu današnju emisiju, da ostavimo jedan dio tematike i za našu drugu emisiju.
1: Da, zapravo ne idealizira Šekspir, više realan ovako u svojim prosudbama.
0: On je točno, da. On je realan i on zapravo opisuje kakva žena jest, ali ja nju i dalje volim. Znači, ljubav je tu prisutna i dalje, to je ono jako, jako važno. Znači, ljubav je prisutna, ali on ju ne idealizira. I to je ono što je najvažnije. Kod Petrarke, mislim da smo sada shvatili što je petrarkizam. Pomalo i nerealno, ali ljubav je slijepa.
1: Tako je. A u sljedećoj emisiji nastavljamo razgovor o Petrarki, ali više o pjesmama i mogućim temama za školski esej.
0: Tako je.
1: Malo ćemo manje upisivati sad kad smo to zaključili.
0: Sve ćemo i zbirku, ćemo još temeljito analizirati, ja mislim sigurno 10 soneta, pa malo i tema i tako. Družit ćemo se još s Petrarkom sigurno 3 emisije.
1: Odlično. Hvala profesorice na još jednoj korisnoj epizodi. Pozdrav svima do iduće epizode. S vama su bili profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Vidimo se na našem YouTube kanalu Radio Matura, na TikToku i slušamo se na prvom programu Hrvatskog radija. Pozdrav!
0: Pozdrav!

0: Sad smo već blizu. Klara, što kažeš?
1: A tek što nismo, još ovo malo šumice.
2: I tako kažeš, djeca su ti zdrava.
1: Zdrava, zdrava, vragovi. Samo školarina je skupa. Da nije vinograda, ne znam kako bih.
2: Ali ove su godine dobro rodile.
1: Je, hvala Bogu, jesu.
2: Dobra.
1: Ne pamtim ovako plodne jeseni.
0: Čudno je to, čudno. Izišla zvijezda Repatica na južnom nebu.
1: Da, mjesto gladi ili ne daj Bože rata donijela nam svako obilje. A i ovi Marčinkovi što mi kopaju vinograde, vrijedni ljudi. Bijelo vino, to mi je jedini spas.
2: Skupo je školovati djecu.
3: Brunhilda, pusti to kamenje.
1: Nek se igra dijete, neka, neka. Takav je zlatan dan da bih ja potrčala sve kad bi me noge držala.
4: Ali ona meni tako usred čardaka trči. Na sramotu je.
2: Već su ljudi počeli govoriti da je kao vatra živa. Da nekad čudne riječi govori.
3: A vidio je ruke pune zemlje, Brunhilda.
4: Da više nisi ništa dirala. Hodaj uz nas.
1: Molim vas, pustite je. Barem sada može dok nitko ne gleda.
0: A ne znam, ne znam. Neće to na dobro izaći. Ne.
5: Nebo.
0: Ma neki dan. Ma ne, ima tome već godina dana. Ulazim u kuću, imam što vidjeti. Brunhilda stoji na pragu namirisana za šetnju u haljinici i šeširiću. A u rukama drži pušku.
1: Ha? Pušku?
0: Pušku, pušku. Ni danas ne znam kako je se dočepala. Moju staru pušku koju godinama nisam vadio.
2: Bože sveti, što bi bilo da je nismo iščupali iz ruku.
1: Ha, grehota, što vam nije sin.
5: Što vam nije sin. Klara, mogu te uhvatiti za ruku?
1: Možeš.
5: A kamo sad idemo?
1: Idemo do jedne mlade žene na Marčinkovu glavicu.
5: A kako se zove?
2: Dosta je pitanja, Brunhilda.
1: Eno, stigli smo do vinograda.
0: Idemo za trgačima. Brunhildo, budi dobra Klari.
1: Ne brinite se ništa, dobra je ona. Doviđenja.
6: Doviđenja.
2: Doviđenja.
5: Kako je slatko ovo grožđe. Mogu sve ovo pojesti.
1: Možeš.
5: Znaš, oni mi ne daju da si te jesti. Kažu da samo dječaci mogu jesti koliko žele.
1: Ak vragu i vitkost. Pa gledaj kako sam ja debela.
5: A zašto dječaci mogu biti debeli, a mi ne?
1: He, tako je oduvijek u našem kraju bilo i ostaće. Dječaci mogu žderati koliko hoće, a mi moramo biti vitke.
5: Da, ali zašto?
1: Zašto, zašto? Tako je Bog dosudio nama ženama.
5: Dosudio? Onda nas Bog ne voli.
1: Ne, ne, srno. Bog nas voli. Pa vidi ti, pametnice male. Ajde, jedi to grožđe sad.
5: Ako nas Bog voli, zašto mi se nikad ne javi? Uvijek šuti kad ga ja nešto pitam.
1: Bog ne govori uvijek kad ga mi nešto pitamo, srno. Ma što si sad tako obisila glavu? Znaš, u našem kraju se priča da se ponekad otvori nebo ponad one stare tvrđave u čardacima i da se ukažu rajski dvori.
5: Rajski dvori?

0: A dijete? Što će biti s djetetom?
1: Lijepa li mi djeteta? Eto je samo tebi, eto je. Ženskome se ni Bog ne veseli.
0: Ma zar se Boga ne bojiš?
2: Ne, ništa više, Bože. Ne želim čuti. Ni tebe ne čujem nikad. Samo mi nešto šapuće. Glasno. Tu pokraj srca.
3: A ljubila sam ga. Da i sad kad mi na pamet dođe, zaplačem. Sve mi se čini da će doći otkuda k meni.
4: Ali da je takva ženska sudbina. Živiš od nade i želje i na kraju ostaneš sam. Ah, želje su se ugasile, a za nadu je kasno. Je li moja dobra srno, Bože mi oprosti, ko da razumiješ. Ajde, još si dijete i lijepih ćeš se stvari nagledat. E, stade kiša.
3: Pogledajte, duga.
4: Lijepe duge, kolika je.
3: U nas svi govore da kad koja curica protrči ispod duge, pretvori se u muško. Tako sam još od djetinjstva slušala, samo ne znam može li se protrčati ispod nje.
4: A ja mislim da može. Zašto se ne bi mogla protrčati? Ali ne znam bi li se u muško pretvorila sve kad bih i protrčala. A bit će da se tako govori.
3: Samo se male curice mogu muško pretvoriti kad ispod duge protrče. Ja sam to znala. A isto nisam nikad trčala. Kao što nisam ništa zaželjela kad mi se ono ukazali rajski dvori. Jedne ljetne večeri rastvorilo se nebo ponad stare tvrđave. Takvo rumenilo i sjaj da se niti izreći ne može. Ali meni srce šuti, bez želja. Ženskome se ni Bog ne veseli. Tako meni, moj Marko. I što da više zaželim? Moja je sreća završila odavno.
4: Nisi je nikad niti imala, kćerce, dok si se ženskom rodila. Pa u sve nebo i rajske dvore. A gdje je srna?
3: Sad je ovdje bila. Srno! Srno!
2: Šapuće mi kad sam budna i kad sanjam. Trči, srno.
4: Srno.
2: Trči.
3: Srno.
4: Srno.
2: Trči. Srno.
3: Mora biti da je pošla dolje prema vinogradima.
5: Eno je već blizu polja.
3: Srno! Srno, stani! Ona trči prema dugi.
5: A, ali ondje je močvara.
3: Srno, vrati se!
2: Toliko zraka. Ja trčim. Još malo i bit ću dječak.
5: Još malo, srno.
2: Još samo malo.
5: Samo još malo.
2: Još samo malo ševara. Popet suha livada. A iza livade duga.
3: Stani, srno! Ne tamo!
5: Tamo je mrtvo jezero!
3: Tu se udavila stoka i čobani!
2: Ne vidi se više. To znači duga je iza mene. Majka i otac plaću od sreće, jer ja sam dječak.

Kad zatvorim oči, vidim je kako leži ispod duge, mokra i sanja. Nisam već noćima usnula od te